Klavirski kvintet Jeana Krah izveli su pijanista Alain Jacon i kvartet Louvigny. Slede klavirska ostvarenja Charlesa Kecklena, sonatine broj 1 i broj 2 iz opusa 87, kao i prvi i drugi Lilijanin album interpretiraće solista Mihael Korstik.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Prvi pisani trag o folklornom teatru ostavili su Ivan Kukuljević-Sakcinski i pesnik Laza Kostić. Laza Kostić je krajem 19. veka napisao jedan članak pod nazivom Narodno glumovanje. U ovom tekstu on je naveo nekoje pojave samoniklog narodnog teatra što ih izvodi prosti, nepismeni narod koji nije nikada vidio umjetne pozornice ni čuo glumce vještake. Laza Kostić zaključuje da je u najstarijim neznabožačkim narodnim običajima prva klica dramskog života. O folklornom teatru se pisalo sa početkom izdavanja Srpskog etnografskog zbornika i Zbornika za život i običaje južnih Slovena, što je bilo krajem 19. veka. Dragoslav Antonijević kaže da folklorne drame imaju svi balkanski narodi i sve rase na zemlji. Za neke od njih one su od najveće važnosti. Nakon Drugog svjetskog rata, proučavanja folklornog teatra nastavljena su zahvaljujući Čubeliću, Matiću, Kneževiću, kao i Savezu folklorista Jugoslavije. Kasnije o folklornom teatru su detaljnije pisali i mnogi naši etnolozi i antropolozi. Među njima izdvajaju se studije Dragoslava Antonijevića i Vesne Marjanović. Folklorni teatar je tema koja je okupirala i naučnike različitih profila, ne samo u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, već i u Grčkoj, Bugarskoj i Rumuniji, što govori ne samo o širini ove teme, već i o njenom značaju za uporedna sagledavanja tradicija različitih naroda.

Muške obredne povorke veoma su raznovrsne. U mnogima od njih su važni elementi borbe. Takve su, na primjer, rusalije, muške obredne povorke iz Makedonije, koje se danas uglavnom mogu videti u scenskom folkloru. Čuvenu i jednu od prvih koreografija koja prikazuje ovaj običaj je ona koju su 1954. godine na repertoar ansambla Kolo postavili Olga Skovran i Miodrag Despotović, dok je muzičku obradu načinio Josip Slavenski. Rusalije izvode različite igre, odnosno figure, noseći sablje u rukama, a za uzvrat dobijaju darove. Koledari su nama mnogo poznatiji. To su muške obredne povorke koje su išle zimi u periodu od Božića do Bogojavljenja. Učesnici su bili maskirani u različite likove. Jedan je bio dedica, drugi nevesta, a obično su dvojica sa najstrašnijim maskama glumili neka mitska, nečista bića poput oala. S obzirom na to da su se ove povorke najduže održale u jugoistočnoj Srbiji, povorku je uvek pratio gajdaš. Veoma su zanimljive povorke kalušara koje su tipične za rumunsko stanovništvo u Banatu. Danas su kalušari redovni na fašankama u Grebencu, selu u Južnobanatskom okrugu nedaleko od Bele crkve, a čitav igrokaz predstavlja završetak zime i dolazak proleća. To su muške povorke obučene u rumunsku narodnu nošnju, a karakteristično za kalušare je obmotavanje listova crnim gajtanima na kojima je vezano po nekoliko praporaca kojima prave buku. Domaćini poslužuju kalušare pićem, a od darova obavezno je kokošje jaje koje simbolizuje plodnost. Sledi Vasilija Radojčić, potom ansambl Miodraga Todorovića Krnjevca sa kolom Dragocvet i na kraju Staniša Stošić. Thank you.

U današnjoj emisiji govorili smo o folklornom teatru na Balkanu. Do kraja emisije slušamo kolo Ptica sa belim kljunom koje izvodi ansambl Mikana Obradovića.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 24. jul. 1969. godine u njujorškom Bronxu rođena popularna glumica i pevačica Jennifer Lopez.

malo poznati George McCree, ne silazi sa radio talasa zahvaljujući pesmi Rock Your Baby. Postoji verovanje da je tako započela era disco muzike.

1987. godine premijerno prikazan film La Bamba o životu latino rock gitariste Richie Valensa. Zahvaljujući muzici koju je snimila za to ostvarenje grupa Los Lobos postaje svetska atrakcija.

1995. godine, povodom 80. rođendana Franka Sinatre u Los Angelesu, započela trodnevna manifestacija sa retrospektivom njegove karijere. Istovremeno njujorški oblakoder Empire State Building osvetljen u plavim nijansama.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik vlade Češke i predsjednik Srbije u zajedničkom razgovoru nakon posete Andreja Babiša Beogradu potvrdili posvećenost nastavku saradnje i dobrosusedskih odnosa. Vreme je da Srbija uđe u Evropsku uniju, poručio Babiš. Srbi na Kosovu i Metohiji se ne osjećaju sigurno. General Mojsilović od KFOR-a tražio da ispuni obavezu u skladu sa rezolucijom 1244. Ministar Glamočić potvrdio, smanjuje se broj žarišta afričke kuge svinja. Vreme danas promenljivo, oblačno sa sunčanim periodima. Popodne ponovo moguća kiša, temperatura do 26 stepeni. 12-godišnja devojčica iz Beograda, čiji je nestanak prijavljen juče i za koju je noćas bio pokrenut sistem pronađime, pronađena je, saopštio je MUP. Kako je navedeno na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući, a alarm pronađime me je povučen. Premijer Češke Andrej Babiš se tokom zvanične posete Srbiji sastao s premijerom Đurom Macutom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a u okviru posete održan je i poslovni forum privrednika Srbije i Češke posvećen unapređenju privredne saradnje dveju zemalja. Prilikom zajedničkog obraćanja predsjednik Vučić je izjavio da su odnosi Srbije i Češke na visokom nivou ne samo u političkom, već i ekonomskom smislu uz sve veću trgovinsku razmenu i zahvalio Češkoj na podršci evropskom putu Srbije. Premijer Češke založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i članstvo u Šengenskom sporazumu.
2: Ja sam oduševljen kako onaj biznis naših kompanija u Srbiji funkcionira. Zastupnik Vineta ovde žele otvoriti

0: hub za celý Západný Balkán, za Expo. Vôbec neschvačam, zašto Srbija nije u Schengenu.
1: Pre 12 godina imali smo nivo trgovinske razmene od 430 miliona evra. Danas je on više nego 5 puta, gotovo 6 puta veći, dakle na negde 2,4 milijarde evra. Pri tome je srpski izvoz 1.350.000.000, bio je svega 130 miliona. 10 puta nam je veći izvoz u Češku danas nego što je bio pre 12 godina. Govorili smo i o svim drugim oblicima saradnje.
2: Kancelarija Evropske unije u Prištini pozvala je na unapređenje koordinacije između lokalnog i centralnog nivoa, efikasniju podršku nadležnih ministarstava opštinama i jednaku primjenu principa vladavine prava širom Kosova i Metohije. To je navedeno u saopštenju izdatom nakon što su predstavnici kancelarije i Euleksa održali sastanak sa gradonačelnicima četiri opštine na severu Kosova i Metohije u Zvečanu. Gradonačelnici su obavestili evropske sagovornike o institucionalnim ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad, kao i o rušenju objekata bez pravosnažnih sudskih odluka i odobrenja nadležnih opštinskih organa. Šefovi misije Evropske unije održali su odvojene sastanke i sa predstavnicima civilnog društva i odbornicima iz opozicionih stranaka u opštinskim skupštinama. A načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, razgovarao je u Beogradu sa komandantom KFOR-a, generalom majorom Oskanom Ulutašom. Na sastanku je bilo reči o aktualnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i aktivnostima koje Vojska Srbije i KFOR preduzimaju radi praćenja stanja na terenu i sprečavanja nastanka i eskalacije krize. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je za portal Axios da ozbiljno razmatra pokretanje novih velikih vojnih operacija protiv Irana, uključujući udare koji bi bili obimni od onih izvedenih u akciji Epske bes. Iran je najavio odgovor na ciljeve na američke mete u regionu. Posljednjih dana najčešće su one u Kuvajtu. Vojska te zemlje saopštila je da se protivvazdušna odbrana suočava sa neprijateljskim raketnim napadima i napadima dronova iz Irana, dodajući da eksplozije koje odjekuju potiču od presretanja. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su od obnavljanja pomorske blokade Irana pre 9 dana američke snage preusmerile 12 komercijalnih brodova i onesposobile jedan kako bi sprečile plovila da ulaze ili u iranske luke ili priobalna područja i izlaze iz njih. Dok se nastavlja američka blokada, traje i ona koju sprovodi Iran u Ormuskom moru, ali i jemenski Huti u Crvenom moru. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Kalibaf ismejao je američku strategiju poručivši da im se obila o glavu. Cilj je bio da oslabe sposobnost Teherana da kontroliše Ormuski moru. Umjesto toga, kaznili su sebe trocifrenom cenom nafte, naveo je Kalibaf. Cena sirove nafte tipa Brent, koja predstavlja globalni referentni standard, juče je premašila 100 dolara po barelu. Ruske snage gađale su Pavlovgrad i Zaporožje, ukrajinski Krim. U napadu na Zaporožje stradalo je najmanje 25 osoba, među kojima 6 dece. Teško su oštećeni privatni medicinski centar, stambene zgrade i jedan vrtić, a meta je bio i Davjansk, u kojem je povređeno 14 osoba. Ukrajinske snage su pogodile ruski tanker u Crnom moru i pontonski trajekt u Donjeckoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu Marka Rubija o stvarnom stanju na frontu i da Kijev trpi poraze. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa od danas uvodi nove carine od 10 i 12% na robu 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, zbog, kako navodi, nedovoljnog sprovođenja zabrana prinudnog rada, saopštili su visoki zvaničnici State Departmenta. Zvaničnici su naveli da su neke zemlje, među kojima je i Indija, u međuvremenu usvojile mere protiv prinudnog rada. Nove carine stupaju na snagu u trenutku kada ističe privremena globalna carina od 10% uvedena na period od 150 dana nakon što je američki vrhovni sud u februaru poništio Trumpove takozvane recipročne carine. Skoro cela Gruzija ostala je sinoć bez električne energije zbog havarije koja je izazvala prekid snabdevanja. Isključena područja se postepeno vraćaju u sistem, dok iz elektromreža Gruzije pozivaju medije da se oslanjaju isključivo na zvanične informacije, navodeći da se u javnosti pojavljuju dezinformacije o uzroku nestanka struje. Razoreni zemljotresi koji su pogodili Venecuelu 24. juna prouzrokovali su direktnu materijalnu štetu od oko 19 milijardi 600 miliona dolara, saopštila je Svetska banka.

0: U današnjim sporovima u kulturi od 10 sati odgovaramo na pitanje da li dubrovačka književnost ima kontinuitet. O tome sa univerzitetskim profesorima dr. Irenom Arsić i dr. Goranom Maksimovićem razgovara autor i urednik Meliha Pravdić. U emisiji o Zlata jabuka od 11 sati pred nama je priča o pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja. Otac naše poezije za decu, veliki srpski liričar, utkao je u svoju poeziju toliko vedrine, nežnosti, ljubavi, ali i tuge, straha, očaja. Autor emisije Dragana Marinković. U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati, uoči uručenja nagrade Timočka Lira, čućemo jednog od dobitnika, Nikolu Radosavljevića, kako kazuje svoju pobedničku pesmu Madrugada, izabrala Teodora Ćimović. Gost emisije Klub 2 je Branko Lazić, dokumentarista čiji je novi film Plastični bogovi i ogledalo prikazan na 33. festivalu evropskog filma Palić. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U današnjoj dokumentarnoj emisiji Dramofon od 17 sati Ana Pinter, pozorišna rediteljka i dramska pedagoškinja, govori o maskama kroz istoriju pozorišta. Autorka emisije Tara Ljušković, članica Dečije dramske grupe Radio Beograda, režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. U današnjem autogramu od 17 sati 30 minuta slušat ćete prvi i za sada jedini rekvijem u srpskoj muzici koji je 1996. godine pobuđen ratnim strahotama napisao kompozitor, dirigent i pijanista Stanko Šepić. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Gosti u subotnjem jutarnjem programu Novi dan od 6 sati su Radivoje Bojčić, satiričar i novinar, profesor dr. Miloš Jovanović, oftalmolog i dr. Milena Trninić-Stanković, pulmolog dispanzera za plućne bolesti u Nišu. Muzička urednica je Jasmina Mihajlović, emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
1: 8 je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

0: Patricia Ptibon i ansambl Concerto Keln pod upravom Daniela Hardinga izveli su ariju Kraljice noći iz drugog čina opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta, koja se našla na četvrtom mestu ciklusa Klasiku molim.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Veliki broj glasova tokom protekle sedmice pristigao je i za odlomak ostvarenja Luigija Boccherinija pod nazivom Noćna muzika na ulicama Madrida.

0: istoriju dubrovačke književnosti. Tako da tu postoje određena pitanja i određene enigme koje su za nas koji posmatramo dubrovačku književnost sa strane svakako otvoreni, ali kad je riječ o vezama srpske književnosti 18. i 19. pa naravno i 20. vijeka sa starim Dubrovnikom, odnosno književnošću starog Dubrovnika, veoma su važne, dragocjene, višestruko da kažem bitne za konstituisanje te nove srpske književnosti. Nije nimalo slučajno, naravno, da je Pavle Popović posmatrao dubrovačku književnost u istorijama i pregledima svojim pregledima srpske književnosti, nazivajući je srednjom književnošću, pored naše stare srednjovjekovne srpske književnosti, narodne književnosti, a ovaj period nove književnosti, koji je kasnije detaljnije obradio Jovan Skerlić u istoriji nove srpske književnosti, također se u velikoj mjeri zapravo naslanja i na tu tradiciju srednje, odnosno dubrovačke književnosti.
1: Ali što se dogodilo u vreme socijalizma, profesorko Arsić? Koliko je socijalizam nekako oštetio poimanje o dubrovačkoj književnosti?
2: Priča je malo starija od socijalizma, nažalost. To je pitanje ni kontinuiteta, to je pitanje koje se u nauci naziva kraj stare dubrovačke književnosti. I onda imamo različite datume koji su vezani za to, 1848 eventualno, i ranije možda neko čak pominje 1721. kad su na posljednji veliki pisci dubrovački bili. Pitanje je da li je tada i nestala dubrovačka književnost.
1: Ali oprostite, kontinuitet do tog kraja. Dakle, da li je to vreme posle prosvetiteljstva? Da li se može uzeti kao...
2: Dubrovnik je nastavio da postoji.
1: Vremenska.
2: Za Dubrovnik je jako interesantno da je Dubrovačka republika u smislu... ona je prestala da postoji zvanično. Ali ideja, mit Dubrovnika, želja da se govori o Dubrovniku među Dubrovčanima, koji su njihova specijalna orijentacija prema sebi samima. Vi danas kad vidite u Dubrovniku, oni idu u svoja pozorišta i gledaju više puta iste predstave. Hoću da kažem, ta opsednutost gradom, postojanjem, slobodom izuzetna je. Oni su nastavili, a posebno su im pogodovali i uslovi u smislu da je Austro-Ugarska, prvo Francuzi u vrlo kratkom periodu, Austro-Ugarska je, ja tu umem da kažem, napisala sam, umela da vlada. Ona je bila jako blaga prema plemićima. Ona nije odmah nametnula njima poreze, da moraju da idu u vojsku i tako dalje, sve to, nego ih ostavila na određen način da oni i dalje žive u istim uslovima kao do tada. E sad, kod njih imate otpor. Kad imate otpor, oni govore o čemu će govoriti, onome što je bilo, kako oni kažu, ispod republike, u vreme republike, odnosno pišu o Dubrovačkoj republici, zvali su je čak kad je to bilo i kad više nije bilo dozvoljeno, Mala Mare. E, možete misliti taj intimni odnos. Znači, Dubrovnik je ostao da bude glavni lik u književnim delima dubrovačkih pisaca, plemića, visokih građana i tako dalje, tokom čitavog 19. veka, pa kako su, ja mislim, čak do 1914. godine, ali tada je došlo do, što vi kažete, udara na posebno taj intelektualni krug Srba katolika 1914. pa 1918. i onda je kraj dubrovačke književnosti u tom smislu označilo ne ono što je bilo loše po Dubrovnik, ono što je bilo loše, odnosno ukidanje republike, nego ono što su Dubrovčani želeli, ujedinjenje južnih Slovena pod Beogradom, odnosno pod središtem Beograda kao kulturnog i državnog i tako dalje centra, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevina Jugoslavija, koja je na određen način dozvolila da bude zanemarena posebnost dubrovačke kulture, to je na određen način predstavljao kraj dubrovačke književnosti. Po mom mišljenju, i mislim da sam u mojim knjigama to i dokazala.
1: Da, šta vi kažete, Gorane?
0: Potpuno su tačne sve te navedene teze i činjenica je da je mnogo prije socijalizma, znači mnogo prije završetka Drugog svjetskog rata, da kažem, identitet dubrovačke književnosti potisnut i sklonjen sa te kulturne mape tadašnje Kraljevine Jugoslavije. više razloga za to, a najvjerovatnije je jedan od tih suštinskih razloga bio pokušaj stvaranja jedne nove jugoslovenske nacije, ideologije, pa onda i kulture i književnosti, gdje bi se sve te posebnosti na neki način utopile i gdje ne bi dolazilo do tih izdvojenih entiteta. Sam grad Dubrovnik sa tako bogatom, da kažem, tradicijom, kulturom, svakako bogatom, izrazito bogatom književnošću, je tu platio možda i najveću cijenu, jer kada veće zajednice i sredine uključite u jedan unitarni program, onda on svakako, da kažem, ostavlja manje posljedice nego onda kada se radi o malim sredinama, kakav je bio Dubrovnik i Dubrovačka republika. I otuda je došlo do te vrste, da kažem, nestajanja dubrovačke književnosti i kulture sa te tako snažne individualne scene. Međutim, Irena je potpuno u pravu kada govori o tome da je svijest Dubrovčana o posebnosti negdje prisutna i danas i da oni imaju tu neku lokal patriotsku svijest, ali je pitanje koliko ona danas, naravno u okviru te nove hrvatske države, ima snage da se izdvoji i da dobije bilo kakav ozbiljniji stepen autonomije.
1: Vi pominjete u jednom tekstu koji je pisan povodom knjige Srbi u Dubrovniku naše gošće Irene Arsić i vreme kada se osniva JAZU. I pominjete 1869. kada je objavljena knjiga Stari pisci u Hrvatskoj.
2: To je edicija,
1: u koju su uključeni bili i pisci starog Dubrovnika.
0: Tako je.
1: Kako danas to da protumačimo? Da li je to možda ključna godina kada dolazi do neke vrste sporova koji imaju obeležje slično današnjim sporovima?
0: Pa između ostalog.
1: Da li je to začetak?
0: Pa između ostalog, da. To jeste jedna od tih godina kada je, da kažem, hrvatska nacionalna ideologija i kultura usmjerila svu pažnju prema tom entitetu Dubrovačke republike i Dubrovačke književnosti i kada je krenula sa tim procesom asimilacije, ali je bilo i mnogo drugih datuma koji su svakako važni za razumijevanje tog fenomena, a danas smo otprilike došli do ovoga što imamo na našoj naučnoj i kulturnoj, da kažem, sceni, gdje postoji prilično nepomirljiv stav historičara književnosti iz Hrvatske i sa srpske strane oko statusa Dubrovnika. Uglavnom, srpska književna historiografija tu zauzima jedan prilično, po mom mišljenju, pomirljivi stav gdje govori o Dubrovniku i dubrovačkoj književnosti kao jednoj graničnoj književnosti koja je važna i za srpsku i za hrvatsku, pa i za druge južnoslovenske književnosti. Dok uglavnom historičari književnosti koji dolaze iz hrvatskih redova ne pristaju na tu vrstu, da kažem, naučnih pozicija i uglavnom posmatraju isključivo dubrovačku književnost kao dio hrvatske kulture i tradicije.
1: Da, na ovo mjesto zastanemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Mi smo evo u dubrovačkoj književnosti i dobro je što jesmo. Jer kada sam se ja odlučivala za ovu temu i kada sam tražila relevantne sagovornike, nije baš lako išlo, ali uvek ima izrazitih predstavnika oblasti u kojoj mi jesmo izuzetno jaki i važni, a evo ja sam dobila te predstavnike, to su Irena Arsić i Goran Maksimović i profesor Slavko Petaković, je rad da učestvuje u ovoj emisiji, ali zbog obaveza svojih profesorskih nije bio danas u prilici.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Gorane, šta čini dubrovačko slovinstvo?
5: To je, da kažem, jedna od velikih tema koja je na različite načine tumačena i objašnjavana u prethodnim epohama, ali ja se uvijek prisjećam doktorske disertacije sarajevskog profesora Branka Letića, koja je upravo i napisana pod tim naslovom Slovinstvo u dubrovačkoj književnosti, i kasnije je taj njegov rukopis doktorata objavljen pod naslovom Rodoljublje u dubrovačkoj književnosti. Mislim da upravo taj pojam rodoljublja je najpotpuniji izraz za značenje pojma slovinstva u onom značenju i onom, da kažem, kontekstu koji je imalo u Dubrovniku. To je jedna vrsta specifičnog lokalnog rodoljublja, karakterističnog za taj grad, za želju tih ljudi da sačuvaju svoj identitet, svoju specifičnost. I iz tog pojma slovinstva zapravo izvedena su sva druga značenja dubrovačkog identiteta, da on pored te svoje izrazite autonomnosti ima i snažne slovenske korijene i da pripada jednom velikom, da kažem, slovenskome stablu. I mislim da je sve ono najbolje što je napisano u dubrovačkoj književnosti, a pominjali smo i Držića i pominjali smo Gundulića, ali mogli bi da pominjemo i Đora Držića i Šiška Menčetića i kasnije,
4: i Đona Palmotića.
5: Da, i Palmotića i kasnije Bunića i tako dalje, upravo je proizašlo iz te ideje slovinstva, odnosno tog veoma specifičnog, autonomnog dubrovačkog rodoljublja koje je krasilo čitavo postojanje Dubrovačke republike, pa naravno i poslije njenog političkog kraja.
4: Da, a da pomenemo još neka imena, vi govorite o tri perioda koja su uočljiva, pa možda i nekim razlikama u odnosu prema tom rodoljublju. Prvi, drugi i treći period, možda da pomenemo dum Ivana Stojanovića i Matiju Bana.
5: Tako je, to je, da kažem, već taj treći period slovinstva u 19. vijeku, kada su i Matija Ban, naravno i dum Ivan Stojanović, pa onda i Antun Fabris, kog smo već pominjali, i Antun Pasarić, tako dalje, brojni pisci koje je Irena među vremenu pomenula u ovoj emisiji, su predstavljali, da kažem, jedan taj novi pokret ili novu ideju slovinstva karakteristično za 19. vijek, kada se već Dubrovnik uveliko okreće prema južnoslovenskom kontekstu i pokušava negdje u toj južnoslovenskoj borbi za oslobođenje naroda od tadašnjeg austro-ugarskog ropstva da pronađu svoj nekakav politički put i opstanak, a onda da sačuvaju i taj svoj kulturni identitet. I ta treća faza dubrovačkog slovinstva, odnosno rodoljublja, upravo bila utemeljena na toj ideji i vjerovanju da će u okviru južnoslovenskog političkog jedinstva Dubrovnik sačuvati taj svoj izvorni oblik patriotizma, odnosno rodoljublja, i te sopstvene dubrovačkog identiteta.
4: A kakav je odnos prema ćirilici? Da li je 19. vek u Dubrovniku vek ćirilice?
6: Ja sam to tako nazvala u mojim knjigama.
0: Pošto je što se tiče srednjovekovlja utvrđeno, ćirilski spomenici su utvrđeni, štampani i tako dalje, znači Dubrovnik je od samog početka imao to tvu dvostrukost, istok i zapad, ćirilica i latinica. I pošto je to sve lepo utvrđeno, što se tiče 19. veka, niko se time nije bavio, niko nije pisao, govorio o ćirilici u 19. veku. Na početku veka čak je bilo vrlo interesantno, a to je navođeno kao anegdota, da je Francesco Maria Pendini, inače profesor u Dubrovačkoj, oni su skolopi držali školu u Dubrovniku, uvek su u Dubrovniku stranci držali, uglavnom Italijani škole. On je želeo da nauči ćirilicu, ali mu je bilo neugodno da bi čitao Vukove spise i njegove zbirke. Ćirilica u Dubrovniku nije proučavana, a onda sam ja godinama, kako sam se bavila, skupljala pabirčila to sa ćirilicom, a možda je najvažnije reći ovo, da su u Dubrovniku počeli od Đorđa Nikolajevića, pa zatim preko Meda Putića, pa do Antona Vučitića, da u 19. veku štampaju ćirilske spomenike. To je bilo početno. Znači da skupljaju iz Dubrovačkog arhiva ćirilske spomenike i da ih štampaju. To su bili razni spomenici koji su nastali tokom vekova, koje čuva Dubrovački arhiv. Onda sam ja pronašla, mislim da mi je to ovako vrlo značajno, eto, jedan od kojih posebno volim da istaknem, da je Dubrovačka gimnazija, onda kad je počela da se nastava odvija na narodnom jeziku, znači do tada je bilo na italijanskom, narodnom jeziku, 1860 i neke, čini mi se, 7. godine, oni su jezik koji je predavan kao maternji jezik, ako bismo danas rekli, nazivao se srpsko-hrvatski, a oba pisma su bila ćirilica i latinica. Ja sam čitala izvješća Dubrovačke gimnazije, koji jedan put godišnje izlaze kao bilteni, znate, gimnazije, gde imate navedena imena učenika i tako dalje, a onda imate, i to sam redom išla godinama, mi trebalo zbog Vučetića, zbog raznih profesora Dubrovačke gimnazije i tako dalje, imate da oni imaju, na primjer, u jednom periodu pišu pismene zadatke domaće ćirilicom, u drugom periodu pišu latinicom. Onda imaju literaturu ćiriličnu i latiničnu. Znači da su oni koji su rođeni 50. godina ili ranije imali kao deo svog osnovnog obrazovanja ćirilicu u Dubrovniku. Zatim sam, čitajući prepisku raznu, nailazila kako pišu Dubrovčani jedan drugome ćirilicom. Ajte, dobro, kad piše Matija Ban Medju Putiću i tako dalje, oni su boravili po Beogradu i tako dalje. Kada piše neko Andro Murat, na primjer, brat Marka Murata, koji je bio sveštenik na Šipanu, ostrvo odakle su oni, on piše dubrovačkom uredniku lista Dubrovnik, piše ćirilicom dopis neki, to baš onako, znate, jedan intimni, molim te, objavi mi ono što sam ti poslao i tako dalje. Znači, dotle je došla ćirilica. Onda, naravno, kao što je poznato, mi uglavnom, ko se time bavi, u časopisima Srđu, Slovincu, su štampani tekstovi i ćirilicom. U Dubrovniku listu su izlazili i ćirilicom. Onda je Antun Fabris, kad je zasnovao početkom 20. veka kalendar Dubrovnik, kalendar, ono, znate, verski, crkveni, ono gde ima sva i delova za zabavu i tako dalje, on kaže, ovo zasnivamo za one naše Srbe koji ne znaju ćirilicu, znači iz latinicu, znači tolika je bila prevlast literature ćirilicu, da će on sad štampati nešto i latinicom. Onda se zna, postoje fotografije, da su table, na primjer na knjižari Tošović bila je ćirilična i tako dalje i tako dalje. To je dovelo do jedne i tužne situacije da je 1914. godine, kada je došlo do nereda u Dubrovniku, prvo su razbijane te table po Dubrovniku, a kasnije ćirilica i zabranjena na određen način u toku tom periodu, u ratnom periodu i tako dalje. I zato ja kažem da je to što nije uočeno za sada, da je ćirilica imala svoje mesto, kao što je imala u starijom periodu, tako je imala i u Dubrovniku 19.
4: veka. A Gorane, objasnite nam zašto se toliko dugo čekalo na štampanje Osmana Dživa Ivana Gundulića. Nastao je 30. godina 17. veka, a štampan u 19. je li tako?
5: Pa tu su, da kažem, različiti razlozi u pozadini. Jedan je prije svega u tome što se radilo o veoma složenom i da kažem važnom rukopisu, nedostajala se određena pjevanja i onda je postojala i određena, da kažem, tekstološka zabuna i nedoumica oko čitavoga tog štamparskog projekta. Međutim, ipak je to na kraju rekonstruisano na adekvatan način i uz nedostatak dva pjevanja mi imamo taj veliki, kako se to često kaže, jedan najveći južnoslovenski barokni spjevova pred nama, imamo u našoj kulturnoj istoriji i tradiciji. Taj spjev je zaista velikim dijelom i po svom tematskom i po idejnom i svakom drugom osnovu duboko vezan i za srpsku tradiciju i zato je toliko važan. Ali to pitanje štampanja Gundulićevog Osmana možemo zapravo posmatrati u jednom širem kontekstu i uopšte u pitanju štampanja ostalih dijela pisaca dubrovačke književnosti i staroga, naravno Dubrovnika, renesansnog i baroknog razdoblja, ali i kasnije u 18. i 19. vijeku. Mi smo pomenuli na početku našeg razgovora da je u Zagrebu u okviru JAZU bila pokrenuta ta edicija Stari pisci hrvatski, gdje je uključena bila i književnost staroga Dubrovnika. Međutim, u srpskoj izdavačkoj, da kažem, praksi, u našim srpskim edicijama dugo je, da kažem, postojao neki otpor i nedoumice oko toga da li i kad i da li je potrebno uopšte i kad je potrebno uključiti pojedine dubrovačke pise u naše izdavačke edicije. Tako da smo mi imali, na primjer, veliku ediciju Srpska književnost u 100 knjiga bez pisaca staroga Dubrovnika. Međutim, u nekim drugim izdavačkim projektima su se pojavljivale i antologije, odnosno pregled dubrovačkog renesansnog i baroknog pjesništva. Pojavila se u okviru redovnih kola Srpske književne zadruge izdanja i Držićevih dijela i Gundulićevih dijela i tako dalje. A tek u najnovije vrijeme u ovoj velikoj ediciji Matice Srpske 10 vekova, antologijskoj ediciji 10 vekova
4: Srpske
5: književnosti, mi smo praktično po prvi put dobili u i dubrovačke pisce ili pisce staroga Dubrovnika u jednom pregledu srpske književnosti. To je izazvalo, kao što znate, brojne negativne reakcije u Zagrebu i u hrvatskim kulturnim i naučnim krugovima, ali nezavisno od toga, veoma je važno da smo mi negdje i toj dubrovačkoj tradiciji dali bar jedno malo mjesto u okviru naše književne tradicije i pokazali da ti pisci jednim dijelom pripadaju i nama, bar onim dijelom kojim se oni naslanjaju na ovu južnoslovensku tradiciju koja je dobrim dijelom utemeljena na srpskom jeziku, odnosno onom jeziku koji je postao osnova u kasnijoj Vukovoj reformi književnog i standardnog jezika kojim mi danas govorimo.
4: U ediciji 10 vekova srpske književnosti Matice Srpske, da podsjetimo, objavljeno je, dakle, delo dubrovačkog pisca Marina Držića. Podsjećamo da je u prethodnim kolima u istoj ediciji objavljeno i delo Ivana Gundulića, kao i knjiga Poezija Dubrovnika i Boke Kotorske. Da, vreme odmiče, a moramo još odgovoriti na pitanje ko su našijenci i koji je to naš jezik. Jedno mi je Silvija Lux, poznata hrvatska novinarka, na jednom skupu u Frankofoniji u Dubrovniku, gde sam ja bila, pričala da oni kad se sretnu u svetu, bez obzira iz kog su dela bivše Jugoslavije došli, i kada govore između sebe, niko od njih ne kaže govorim srpsko-hrvatski ili govorim ovako ovim ili onim jezikom, nego svi se sporazumevaju, nego govore, kaže, na naškom. I svi su u komunikaciji. E sad, to naški je iz vremena Dubrovnika, starog Dubrovnika.
0: Jeste,
4: naziv,
0: to,
4: da.
0: To je, mislim, dubrovačka stvar, pošto to naški i našijenci nalazimo kod Marina Držića. Znači, jako davno. Šta je to? To je pokušaj Dubrovčana da objasne tu svoju rascepljenost, znate. Jer Dubrovnik je na slovenskom tlu nastao, ali je imao romansku osnovu. Mi sad po novim istraživanjama

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati uoči uručenja nagrade Timočka Lira čućemo jednog od dobitnika Nikolu Radosavljevića, kako kazuje svoju pobedničku pesmu Madrugada, izabrala Teodora Ćimović. Gost emisije Klub 2 je Branko Lazić, dokumentarista čiji je novi film Plastični bogovi i ogledalo prikazan na 33. festivalu evropskog filma Palić. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U današnjoj dokumentarnoj emisiji Dramofon od 17 sati Ana Pinter, pozorišna rediteljka i dramska pedagoškinja, govori o maskama kroz istoriju pozorišta. Autorka emisije Tara Ljušković, članica Dečije dramske grupe Radio Beograda, režija, montaža i izvor muzike Marija Stojkov. U današnjem autogramu od 17 sati 30 minuta slušat ćete prvi i za sada jedini rekvijem u srpskoj muzici koji je 1996. godine pobuđen ratnim strahotama napisao kompozitor, dirigent i pijanista Stanko Šepić. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Gosti u subotnjem jutarnjem programu Novi dan od 6 sati su Radivoje Bojčić, satiričar i novinar, profesor dr. Miloš Jovanović, oftalmolog i dr. Milena Trninić-Stanković, pulmolog dispanzera za plućne bolesti u Nišu. Muzička urednica je Jasmina Mihajlović, emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Poštovani

Kao neumorni poslanik, Zmaj je mnogo prevodio i prepevavao strane pesnike sa nemačkog, ruskog i mađarskog. Tako je prepevao poznatu pesmu Šandora Petefija ili Aleksandra Petrovića, danas poznatu kao Na kraj sela Čađava mehana. Poslušajmo je u izvođenju seksteta Skadarlija.

Zmaj je drugovao sa Brankom Radičevićem za vreme studija u Beču, a i kasnije. Ugledao se na njegov način pevanja, a još jednim gestom je dokazao da je bio njegov neprežaljeni prijatelj iz mladosti. Branko je umro 1853. godine i sahranjen je u Beču, a 1883. godine njegovi posmrtni ostaci preneti su na Stražilovo. U čast svom prijatelju Zmaj načinio pesmu Brankova želja. Slušamo redak snimak ove pesme. Izvodi je Aleksandar Dejanović.

Lekar i književnik Jovan Jovanović Zmaj umro je 1904. godine u junu mesecu u Sremskoj Kamenici. Jovan Skerlić je 1914. godine napisao sledeće. Intiman ton, neposrednost osjećanja, toplota koja sve zagreva čini veliku draž ovih intimnih i istinitih pesama. To su najneposredniji, najiskreniji i najuzbudljiviji stihovi u srpskoj lirici. Priča u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, poštovani slušaoci, bila je posvećena pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedjeljak 27. jul vanredno zasjedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova. Diplomatsku aktivnost u Srbiji završava ambasador Austrije Kristijan Ebner. Tokom razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, dvojica zvaničnika su se osvrnula na rezultate ostvarene prethodnih godina, naročito na snažne ekonomske veze i značaj austrijskih investicija za našu zemlju. Vučić i Ebner razgovarali su i o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali Srbiju i Austriju i otvorili nove mogućnosti za saradnju. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim o unapređenju bilateralnih odnosa, jačanju ekonomskih veza i intenzivnijem povezivanju privreda. Komentarišući izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da dogovori iz Enkoridža nisu uspeli, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je pre nego što se govori o neuspehu dogovora Moskve i Vašingtona na Aljasi, potrebno da se utvrdi ko je za to odgovoran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države upotrijebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormunskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. Narednih 7 dana cene goriva na pumpama u Srbiji veće su za 2 dinara. Litar evrodizela koštaće 224, a benzina 200 dinara za litar. Proslavljeni trener Jürgen Klopp zvanično je predstavljen kao novi selektor Nemačke. Ugovor je potpisan do završetka svjetskog prvenstva 2030. godine. Vreme je promenjivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu su trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 998 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na zahtev 109 narodnih poslanika, predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. jul vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 sati. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim. Bilo je reči o mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnje u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gdje postoji značajan potencijal za zajedničke projekte. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je da je tokom učešća na skupu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije Srbija ostvarila zacrtane ciljeve, od kojih je najvažniji potvrda više zemalja ASEAN-a teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje. Kaže da je naša delegacija uspjela da obavi i suštinske razgovore o učešću više zemalja Jugoistočne Azije na Expo izložbi u Beogradu. U ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast poginula je 6 osoba, desetine su povređene, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Žrtava je, kaže, bilo i u Slavjansku. Nakon napada vođenim vazdušnim bombama poginulo je 5, a povređeno 9 lica. U ukrajinskom raketnom napadu na fabriku u Kirovu, na severoistoku Rusije, poginulo je 6 ljudi, dok je 32 povređeno. Ratno stanje i opšta mobilizacija u Ukrajini produženi su za 90 dana. Narednih 7 dana cene goriva na pumpama u Srbiji veće su za 2 dinara. Litar evrodizela košta će 224 dinara, a benzina 200. Vreme promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša mestimično i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu su trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 998 milibara, vetar severozapadni 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj dokumentarnoj emisiji Dramofon od 17 sati Ana Pinter, pozorišna rediteljka i dramska pedagoškinja, govori o maskama kroz istoriju pozorišta. Autorka emisije Tara Ljušković, članica Dečije dramske grupe Radio Beograda, režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. U današnjem autogramu od 17 sati 30 minuta slušat ćete prvi i za sada jedini rekvijem u srpskoj muzici koji je 1996. godine pobuđen ratnim strahotama napisao kompozitor, dirigent i pijanista Stanko Šepić. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Gosti u subotnjem jutarnjem programu Novi dan od 6 sati su Radivoje Bojčić, satiričar i novinar, profesor dr. Miloš Jovanović, oftalmolog i dr. Milena Trninić-Stanković, pulmolog dispanzera za plućne bolesti u Nišu. Muzička urednica je Jasmina Mihajlović, emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Mateja Stevanović. Današnju emisiju Vreme muzike posvećujemo jednom od najistaknutijih evropskih orguljaša današnjice, poljskom umetniku Gedjiminu.

0: Slušali smo dolazak kraljice od Sabe, Georga Friedricha Händla, koji je izveo slavni poljski orguljaš Gjedimin Gruba. Rođen 1981. godine, ovaj umetnik je obrazovanje stekao u Gdansku, a u posljednjih 30 godina nastupao je na svim kontinentima i održao više od 2500 recitala. U Beogradu je debitovao na festivalu Dani Orgulja krajem juna ove godine, kada sam sa njim vodio zanimljiv razgovor iz koga ćete najpre saznati nešto više o Grubinim muzičkim počecima, repertoaru, kao i njegovom pristupu stilskoj interpretaciji muzike različitih epoha.
1: My adventure with music started when I was only five. My mother played piano.
0: Moja avantura sa muzikom je otpočela kada sam imao svega 5 godina. Moja majka je amaterski svirala klavir i u našem domu je bio i još uvek se nalazi jedan veoma dobar instrument koji sam kao mali počeo da sviram. Od 6. godine smo moj brat, moje sestre i ja pohađali muzičku školu i to je bio početak mog muzičkog putovanja. U međuvremenu sam u obližnjoj crkvi u mom rodnom gradu Gdansku upoznao zvuk orgulja i bio fasciniran mogućnostima instrumenta, pa sam zaželeo da sviranje na orguljama jednog dana postane moja profesija. Tu sam, više po osjećaju i uz pomoć crkvenog kapelmajstora, probao da sviram orgulje, a kako u Poljskoj ne možete izabrati ovaj instrument pre srednje škole, nakon završene niže muzičke škole na odseku klavir, upisao sam srednju školu, izabravši orgulje kao glavni instrument. Zatim

0: Upravo ste slušali fantaziju u G-duru Johana Sebastiana Baha, koju je izveo istaknuti poljski orguljaš Gedimin Gruba, umetnik kome je današnje vreme muzike posvećeno. U razgovoru snimljenom prilikom njegovog gostovanja u Beogradu, pitao sam ga koliko je za izvođača koji svira baroknu muziku važno da upozna originalne traktate o sviranju na orguljama iz tog perioda.
1: You know, I always say about baroque music like a baroque church. Mm-hmm. Baroque church is simply outside, mm-hmm. but it's also pretty.
0: Uvek ističem da je barokna muzika nalik na baroknu crkvu. Jednostavna, lepa, spolja, ali ako uđete unutra, shvatite da tu ima obilje detalja koji su u harmoniji. Tako je i u muzici. Ako barokna dela izvodite samo površno, ona su lepa, stabilne, gotovo matematičke strukture, ali ako zagrebete ispod površine, možete uvideti bogatstvo neverovatnih detalja uz originalne ornamente, autentičnu retoriku i afekte na kojima počiva poetika baroknog perioda, a koje sve možete upoznati kroz originalne traktate. Tako da je suštinsko pitanje razumevanje muzike iznutra, a koje možemo poimati jedino iz izvornog konteksta stila, jer je to u suprotnom kao slušanje razgovora na prelepom jeziku koji ne razumete.
1: If you don't understand what he is talking about,
2: how much is important for an organ player when...
0: Da li su u tom smislu prvenstveno nemački barokni traktati instruktivni za orguljaše?
2: Manuals for understanding the organ.
1: No, Mateson is one of the important. Mm-hmm. Actually, many...
0: Da, nemački autori imaju obilje informativnih traktata. Počev od Johana Matesona i njegove knjige Der vollkommene Kapellmeister, savršeni kapelmajstor, ali i izvanrednog traktata Georga Filipa Telemana, iz koga mnogo saznajemo o autentičnoj ornamentaciji. Ali svaki student može početi od knjige Nikolausa Arnoncoura, Barokna muzika danas, koja je odlično polazište i koja otvara vrata u svet baroknog stila, ali i menja način razmišljanja o muzici uopšte. A u narednim minutima slušat ćete kako je moj današnji sagovornik orguljaš Gedimin Gruba odsvirao tokatu iz Orguljske simfonije broj 5 francuskog poznoromantičarskog kompozitora Charles-Marie Widora.

0: Gedimin Gruba, istaknuti poljski orguljaš svetskog renomeha, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, izveo je tokatu iz Orguljske simfonije broj 5 Charles-Marie Vidora. U razgovoru vođenom prilikom njegovog gostovanja na danima Orgulja u Beogradu, upitao sam ga i da li postoji specifična poljska škola sviranja orgulja.
1: We are closer to German
2: of course, yes.
1: way, because also of the tradition. Of
2: yes.
1: the, we have also yes, and we have also in Poland where.
0: Da, poljski stil sviranja orgulja je značajno blizak nemačkom zvuku, pre svega zbog istorijske i geografske bliskosti sa nemačkom kulturom, ali i zbog toga što su mnogi instrumenti na teritoriji naše zemlje dela nemačkih graditelja. Zapravo teško je reći da postoji poljska škola orgulja zbog nedostatka kanona u tradiciji, tako da se sve razlikuje od jednog do drugog profesora. Zapravo se između muzičkih akademija u Poljskoj stil sviranja profesora i njegovog načina podučavanja razlikuje na nivou epohe koju favorizuje, tako da prema interesovanju za ranu muziku, romantizam ili savremena ostvarenja, studenti zapravo biraju i svoje profesore.
1: I go to this school because there is the teacher.
2: Of course.
1: Who knows more about this music?
2: You have so long history of organ playing in Poland. But maybe
0: u Poljskoj postoji viševekovna tradicija sviranja orgulja, ali kako je ta praksa izgledala za vreme hladnog rata pod komunističkim režimom? Sviranje na orguljama je bilo značajno smanjeno u tom periodu, ali nije bilo ni zabranjeno, što sam saznao iz brojnih arhivskih izvora. Orguljska muzika je postojala u manjem obimu, ali i u drugačijem vidu. U to vreme se, po međuratnoj tradiciji, barokna i uopšte rana muzika svirala u stilu romantičarskog zvuka, jer nije bilo znanja o istorijski osvešćenoj interpretaciji. To je, naravno, bio slučaj i u drugim zemljama Evrope i sveta, ali se u Poljskoj ta praksa duže zadržala. Tako da se tek u osmoj deceniji prošlog veka počeo reinterpretirati pristup izvođenju rane muzike od one nastale u 19. veku i kasnije.
1: Yes, and on a separated early music and romantic and contemporary.
2: Yes.
0: Da li postoje neki poljski barokni kompozitori?
2: Polish baroque composers.
1: It's not exactly Polish composers.
0: Zapravo to nisu bili poljski kompozitori. U vreme renesanse i baroka je bilo velikih muzičkih centara pri crkvama i manastirima u Poljskoj, u kojima su sačuvane tabulature, rukopisi i prepisi kompozicija iz različitih delova Evrope, koji su se prenosili putem trgovačkih i kulturnih veza. Tako da danas postoje značajne zbirke tih prepisa u Varšavi, Gdanjsku i posebno u katedrali u Pelplinu, koja posjeduje najveću zbirku prepisa iz tog perioda na svetu i sadrži više od 900 dela iz 16. i 17. veka. Kompozicije su pre svega pisane za orgulje, ali i horske i kamerne sastave. Uglavnom su anonimne, ali ima i potpisanih autora, nemačkih i italijanskih kompozitora, ali verovatno i lokalnih muzičara. Svake godine odabrane zapise iz ove zbirke, koja se čuva u Nacionalnom muzeju, prepisujemo i prevodimo u savremenu notaciju. Tako da je Pelplin u to vreme bio jedan od najvećih verskih i kulturnih centara u Evropi.
1: Music in Pelplin monastery was very important. It was that time it was one of the most important points in Europe.
0: A u narednim minutima slušat ćete još jedan snimak Gedimina Grube. Biće to preludium u Fis molu Dietricha Buxtehudea.

0: Slušali smo preludijum u Fis Molu nemačkog baroknog majstora Dietricha Buxtehudea u izvođenju Gedjimina Grube, istaknutog poljskog orguljaša, osnivača i umetničkog rukovodioca jednog od najvećih i najznačajnijih festivala orguljske muzike u Evropi, koji se od 1999. godine održava u Pelplinu u Poljskoj. O ovom festivalu, ali i o katedrali u kojoj se ovi koncerti uglavnom održavaju, saznaćete nešto više iz narednog segmenta našeg razgovora.
1: Pelplin Cathedral is the third the biggest cathedral in Poland and it's only about 50 kilometers.
0: Katedrala u Pelplinu je po veličini treća katedrala u Poljskoj, nekih 50 km južno od Gdańska i ima dva divna instrumenta. Jedne orgulje su barokne, nastale na razmeđu 17. i 18. veka, koje smo rekonstruisali pre 25 godina, druge su monumentalne, romantičarske orgulje, a delo su slavnog nemačkog graditelja Karla Augusta Buchholza. Unutrašnjost katedrale je ogromna, sa gotovo potpuno očuvanim izgledom i detaljima iz vremena baroka, jer je crkva minimalno oštećena u Drugom svetskom ratu. Akustika je grandiozna, ima reverberaciju, efekat produženog zvučanja tona orgulja, dužu od 6 sekundi i umetnici iz celog sveta koji su svirali u crkvi u Pelplinu su impresionirani akustikom, ali i mogućnostima instrumenata.
2: When was the festival established?
0: Kada je festival počeo, koliko traje svake godine i koje sve lokacije obuhvata?
2: And how many performers were only in that cathedral or more?
1: Yes, so we started in 1999 and every year we have at least from 20.
0: Počeli smo 1999. godine. Svake godine imamo između 20, 30 ili 35 koncerata. Ne samo u okolini, već širom Poljske. Tako da smo od osnivanja imali koncerte u više od 75 crkava, različitih dimenzija i akustičkih mogućnosti. Mislim da je to veoma važno jer je nekim od naših sunarodnika Pelplinska katedrala predaleko, tako da kroz ovu raširenu mrežu koncerata mogu biti posetioci festivala u gotovo svakom delu zemlje. Na našem festivalu je do sada nastupilo oko 1500 orguljaša sa svih kontinenata. Ovako o festivalu u Pelplinu govori orguljaš Gedjimin Gruba. U nastavku emisije čućete jedan njegov snimak ostvaren upravo na pomenutom festivalu. Bićete koncertni komad Flora Petersa.

0: časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na zahtev 109 narodnih poslanika, predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. jul vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Predlog su podnela 62 narodna poslanika, sednica je sazvana zahvaljujući potpisima poslanika vladajućeg SNS-a, zato što je za saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa. Time je, kaže predsjednica parlamenta, vladajuća koalicija još jedno pokazala demokratski kapacitet. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim. Bilo je reči o mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnje u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za švajcarski list Weltwoche da je trenutno njegov najveći izazov nestašica nafte, zbog koje će Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi s ogromnim količinama dizela. Veruje da će situacija nakon septembra postati još teža zbog intenziviranja ratova u Ukrajini i u Persijskom zalivu. Komentarišući situaciju u svetu, ističe da se trudi da bude realan, razborit i oprezan, da brine o zemlji i ljudima, jer je Srbija u prethodnim ratovima izgubila previše ljudi. Cene goriva na pumpama u Srbiji veće su za 2 dinara. Narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 224 dinara, a benzina 200. U masovnom ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast poginulo je 10, a ranjeno 100 ljudi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je žrtava bilo i u Slavjansku, gde je u napadu vođenim vazdušnim bombama poginulo 5, a povređeno 9 lica. Istovremeno u ukrajinskom raketnom napadu na fabriku u Kirovu na severoistoku Rusije poginulo je 6 ljudi, dok je 32 povređeno. Ratno stanje i opšta mobilizacija u Ukrajini produženi su za 90 dana. Viši sud u Podgorici izrekao je prvostepene presude kojim

su odbegli šef kriminalne organizacije Radoje Zvicer i policajac Ljubo Milović osuđeni na 40, odnosno 19 godina zatvora. Presude su izrečene za još 5 osoba, svi osuđeni su pripadnici Kavačkog klana. Vreme sutra. Posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevno od 24 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Grčkoj postalo je pravilo tri glumca na sceni, odnosno tri glumca koja su aktivno govorila dijalog na sceni. Naravno, neke tragedije su imale i više likova, ali upravo nošenje maske je omogućavalo brzu, laku i takozvanu ekonomičnu promenu likova, odnosno jedan isti glumac mogao je tumačiti više likova u zavisnosti od toga koju bi masku nosio u tom trenutku na licu. Takođe, te maske su pomagale i publici da odmah shvate kakav je lik, kakva je njegova priroda u pitanju, i pošto su one obično bile veće od ljudskog lica, to je omogućilo u tim ogromnim grčkim amfiteatrima i da gledalci koji su sedeli jako daleko mogu vrlo jasno i vidljivo da vide lik koji se u tom trenutku pojavljuje na sceni. A što se tiče njihove tehničke prirode, one su pravljene od drveta, od plute, od životinjske kože i često su, ili od lana recimo, od nekakvih tkanina. I postoji jedna teorija koja nije sa sigurnošću dokazana u nauci o istoriji pozorišta, to je da su otvori za usta bili projektovani tako da su pravili neku vrstu megafona i na taj način su omogućavali glumcu da bude glasniji u izgovaranju dijaloga koji je u tom trenutku razmenjivao sa svojim partnerom na sceni. Maske su napravljene od materijala koji brzo i lako propadaju. Ono što znamo o njima jeste na osnovu tragova u drugim umetnostima, kao što su recimo ono što danas zovemo primenjena umetnost, odnosno slike na starim antičkim vazama ili na nekakvim skulpturama, reljefima, dakle uklesane u kamenu, ali same autentične maske iz stare Grčke nemamo tragova o njima.

srednjem veku, koji volimo da zovemo mračni srednji vek, zapravo vrlo nepravedno, zato što je srednji vek jedan jako zanimljiv i bogat istorijski period, maske se jako puno koriste u pozorištu. Sad, to pozorište srednjevekovno je jako zanimljivo. Zapravo, ono pripada crkvi. Crkva preuzima pozorište kao svoj izraz i koristi ga potpuno u službi slanja svojih poruka. To su uglavnom, dakle, iz hrišćanskog opusa. Pa smo tako imali te žanrove koji su se zvali, recimo, misteriji i moraliteti, gde bi likovi koji bi se pojavljivali u tim komadima bili često nekakvi biblijski likovi, poput samog đavola ili različitih anđela. I pretpostavlja se da su glumci onda nosili maske tih likova. Što ima veze zato što, recimo, sa antičkom Grčkom, odnosno tragedija kao reč potiče od reči tragos, što znači koza. I znamo da su, jel, koze su životinje sa rogovima. I, tako je. Onda se pretpostavlja da je đavo nekako vukući upravo tu tradiciju ikonografsku dobio te svoje velike kozije rogove, jel, kako se pojavlja u tom nekom srednjevekovnom likovnom prikazu. Pored crkvenog pozorišta, jako su bili razvijene narodne proslave, odnosno karnevali. A karnevali, kao što znamo, su preteče današnjih maskembala. To je bio period u godini kada su, koji je takođe nekako vezan sa ovim ritualnim obrascima, koji je uvek dolazio sa prelazom iz jednogodišnjeg doba u drugi, zato što se to uvek poklapalo sa početkom posta, recimo. I tada bi celo društvo, cela društvena zajednica, upravo zahvaljujući tim maskama, mogla da se transformiše, odnosno pretvori svoj identitet u nešto što inače nije bilo u svakodnevici. Pa bi tako kralj postao dvorska luda, a dvorska luda je mogao da postane u tom trenutku kralj. I tada su se brisale sve moguće razlike između članova jedne zajednice. Kad govorimo o razlikama, mi onda govorimo i o rodnim razlikama, i o klasnim razlikama,

da pomenem primer dve velike glumice sa kraja veka, odnosno onoga što se zove fin de siècle, to je prelaz iz 18. odnosno iz 19. 20. vek. A to su Sara Bernard, koja je glumica, francuska glumica. Ona je zapravo na neki način označila kraj klasicističkog doba. A znamo da u klasicističkom pozorištu glumci nisu nosili nužno maske, ali su nosili vrlo jaku šminku, koja je takođe neka maska na licu glumca. I ona je bila poznata po tim svojim ekstravagantnim šminkama i jednom vrlo stilizovanom glumom. Nasuprot nje, njena savremenica, italijanska glumica Eleonora Duse, koja se smatra zapravo začetnicom realizma u pozorištu. Ona je bila poznata po tome što se nije šminkala. Ona je potpuno prirodno izlazila na scenu, prirodno je glumila i pretpostavlja se da je ona zapravo inspirisala mnoge pozorišne autore tog vremena da razvijaju ono što danas zovemo realizam, odnosno naturalizam u pozorištu.

vrlo slično kabuki šminki izgleda i šminkanje u kineskim pozorištima, odnosno u kineskoj operi. I ja sam jednom prilikom u Pekingu imala tu privilegiju da gledam jednu pekinšku operu koja počinje tako što je glumac na sceni pre početka predstave i on se šminka pred publikom i navlači slojeve, jako veliki broj slojeva kostima na sebe. I sama ta njegova priprema za ulazak u lik je za mene kao publiku delovala još magičnije od same te predstave. Jer vi vidite u real time, kako da kažemo, u realnom protoku vremena jednog običnog čoveka koji se transformiše umetnika pred vama i to i traje, to je proces, to je vrlo sa jednim velikim fokusom i sa pažnjom na detalje se to izvodi pred vama i zapravo ima skoro pa nekakav hipnotišući efekt. Ta simbolika boja je prisutna i u indijskim pozorišnim formama, pre svega u najčuvenijem Katakali pozorištu, koja je plesno pozorište. Thank you.

0: indonezijskim maskama mogu ponešta da kažem. Svojevremeno sam bila tamo na jednom studijskom boravku i bavila sam se njihovim lutkarskim pozorištem, više nego pozorištem sa maskama. Ali interesantno da je lutkarsko pozorište zapravo najstarija forma pozorišta i da sve druge forme vuku koren iz nje. Otuda kada govorimo o maskama u Indoneziji, odnosno konkretno na Javi i na Baliju, gde sam ja i studirala, mi moramo nekako da govorimo i o lutkama. Ali primetit ćete u stvari kada vidite indonežanske, odnosno javanske i balinežanske maske, one su vrlo prepoznatljive u odnosu na svoje lutkarske pandane. Odnosno, gotovo doslovno identično izgledaju. To su uglavnom likovi ili iz hinduističkih epova, odnosno iz Ramajana i Mahabharate, zato što su Java i Indonezija bili pod velikim uticajem hindu kultura u prvih 10 stoleća ovog milenijuma. Ili su to maske koje liče na lutke, opet iz lokalnih legendi, koje su u vezi sa animističkim verovanjima ovih kultura, dakle Javi i Balija. A neretko su i u vezi sa tradicijama koje dolaze iz islamskog religioznog korpusa. I to je vrlo zanimljivo zato što znamo da je u islamu zabranjeno prikazivati ljudski lik u umetnosti i otuda te maske vrlo često imaju toliko stilizovan oblik da su jedva prepoznatljivo, kako da kažem, možete primetiti neke elemente ljudskosti na njima. Najpoznatija forma na Javi, ali i na Baliju, pozorište sa maskama, jeste takozvani Wayang Topeng. Topeng znači maska. Wayang upravo ukazuje na to poreklo sa lutkarskim pozorištem koje se zove Wayang Kulit. I topeng maske su maske bez otvora za usta, odnosno one se i drže na licu izvođača tako što on zagrize jednu malu pločicu koja je zalepljena iza maske, baš tu gde su usta, i zapravo zubima drži tu masku na svom licu. To znači da u tom pozorištu nema reči, jer glumac ne može da peva ili govori dok drži tu masku, već se on u potpunosti izražava svojim telom, odnosno kroz plesne pokrete. A to opet ima veze sa ovim formama o kojima smo pričali, avangardnim recimo formama, gde se maske u eksperimentalnom pozorištu koriste na vrlo sličan način, odnosno uvek je akcenat na telesnom, uvek je akcenat na fizičkim radnjama, a s obzirom da ne postoji gluma očima, ne postoji gluma licem, već postoji samo ta maska na osnovu njenog dizajna, odnosno načina na koji je ona oslikana, mi zapravo prepoznajemo šta je priroda tela koji se krije iza te maske.
1: Slušali ste razgovor sa Anom Pinter u dokumentarnoj emisiji Maske koje život znače u serijalu Dramafon. Autorke emisije Tara Ljušković i Marija Stojko.
2: Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Autogram, želi vam Zorica Premate. Kako je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetit ćemo autorskoj poetici jednog domaćeg muzičkog stvaralaca. Danas ćemo vam predstaviti kompozitora, dirigenta i pijanistu starije generacije Stanka Šepića i vašu pažnju uputiti na njegov rekvijem, prvo delo ovog žanra u srpskoj muzici. Stanko Šepić je svestrana muzička ličnost. Tokom bogate karijere uspešno je nastupao i kao pijanista i dirigent, a radni vek proveo je kao profesor dirigovanja i šef hora i orkestra Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Krajem 70-ih bio je zapažen i cenjen klavirski saradnik u recitalima soprana Irine Arsikin, a tokom 80-ih je odlučio da javnosti po prvi put predstavi i svoja dela, nastajala u intimi i kao ispunjenje ličnih stvaralačkih poriva, podržanih i usmeravanih od strane našeg velikog kompozitora Vasilija Mokranjca. Šepić je rođen u Rijeci 1941. godine i tu je i završio osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Na tadašnjoj muzičkoj akademiji u Beogradu diplomirao je klavir i dirigovanje, pa je potom bio izabran za umetničkog saradnika na ovoj visokoškolskoj ustanovi, dok je istovremeno između 1970. i 1975. radio i u operi Narodnog pozorišta u Beogradu, uglavnom kao dirigent baletskog repertoara. Od 1975. je bio primljen kao docent na katedru za dirigovanje Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti, gde je proveo radni vek kao redovni profesor i šef dirigent simfonijskog orkestra fakulteta. Sa ovim orkestrom ostvario je zapaženu turneju po Francuskoj i osvojio prvu nagradu na festivalu omladinskih simfonijskih orkestara u Belgiji. Svoje posljednje gostovanje sa ovim orkestrom imao je 2007. godine po zemljama sa prostora bivše Jugoslavije, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tokom duge karijere Stanko Šepić je upravljao svim važnim orkestrima u Beogradu, Beogradskom filharmonijom, Orkestrom Beogradske opere, Simfonijskim orkestrom Umetničkog ansambla Jugoslovenske narodne armije, kao i Simfonijskim orkestrom Radio televizije Srbije, sa kojim je ostvario i veliki broj snimaka za fonoteku Radio Beograda, uglavnom sa delima domaćih kompozitora. Šepićeva samostalna dirigentska karijera vodila ga je po svim muzičkim centrima bivše Jugoslavije sa čijim je orkestrima nastupao, a gostovao je i u Španiji, Belgiji i Grčkoj, dok se među festivalima izdvajaju Bemus, Dubrovačke letnje igre i Ohridsko leto. Jedan od kurioziteta njegove umetničke biografije jeste i da je Stanko Šepić bio jedini umetnik koji se na Bemusu pojavio u sve tri svoje umetničke uloge, kao dirigent, pijanista i kompozitor. Kao muzički stvaralac, autor je između ostalog tri simfonije, dve simfonijske poeme, jednog klavirskog koncerta, akademske uvertire, kantata Pehar i Kvante Bela Đovineca, potom baleta Pokajnik, kao i nekoliko kamernih dela, među kojima su i dva gudačka kvarteta, Sjećanje za klavir i gudače i Variacije za flautu i gudače. Napisao je i veći broj kompozicija za klavir i solo pesama. Njegova kapitalna dela su Rekvijem za hor i orkestar iz 1994. i Stabat Mater za bariton, hor i orkestar iz 1995. godine. Oba ove kompozicije prve su u svom žanru u istoriji srpske muzike. Stanko Šepić svoj opus smatra tradicionalnim, što se svakako odnosi i na žanrove i forme njegove muzike, kao i na muzički izraz kojim besedi omiljenim i dobro poznatim jezikom evropskih kompozitorskih praksi, među kojima su mu daleko najbliže romantičarske. Njegova opredeljujuća stvaralačka pozicija je držanje po strani od bilo kakvih institucionalizacija kompozitorskog delovanja, društvene hijerarhije, pa čak i onih određenja koja se nameću u pitanjima stila.
Stoga ćemo samo napomenuti da je Šepićevo delo otvoreno eklektično u upotrebi tradicionalne muzičke leksike i sintakse koji su kombinovane u poznoromantičarski stilski prosede. Mada se ispoljava na osnovu autorove izvorne potrebe za muzičkim izražavanjem i bez namere da ga upozna javnost, Šepićev opus je naglašeno ekspresivan, ekstrovertan i komunikativan. On je mediteranski raspevan, bogatog ritma i logičnog harmonskog toka sa jasnim i ponegde šematizovanim formalnim i kontrapunskim rešenjima. Na njegovu fizionomiju presudno je uticala činjenica da je autor ove muzike prevashodno izvođač, dirigent i pijanista. Odnosno, u njenom jeziku Šepić je primenjivao ona formalno-tehnička rešenja koju su mu se najviše dopala i koje je najbolje upoznao i razumeo kao izvođač. Na neki način i zvučni hedonista, Šepić je jednom prilikom izjavio da komponuje onakvu muziku koju smatra lepom, pa ga ispunjava zadovoljstvom dok je sluša, muziku koju bi rado i sam izvodio. Jednostavnim rečima, onakvu muziku kakvu voli da sluša, svira i diriguje, Stanko Šepić i komponuje. Ili, kako je jednom prilikom istakao, komponujem muziku koja je lepa i koja me ispunjava zadovoljstvom. To je u ostalom baš i slučaj sa njegovim rekvijemom, čijim je premijernim izvođenjem on lično i dirigovao. Slušate snimak sa tog koncerta održanog 8. aprila 1996. godine, a osim Stanka Šepića, koji se dakle pojavljuje u dvostrukoj ulozi kao autor i kao dirigent, delo izvode hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd.

U emisiji Autogram slušali ste rekvijem savremenog domaćeg kompozitora Stanka Šepića. Na našem snimku sa premijernog izvođenja 8. aprila 1996. godine Šepić je i dirigovao horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd. Do kraja emisije emitovaćemo i njegovu akademsku uvertiru. Delo je napisano za gudače, dve oboe, dva fagota, hornu i udaraljke, a snimak je načinjen u okviru festivala Dani Vlade Miloševića, koji je održan u Banja Luci 2004. godine. Svira orkestar Akademije umjetnosti iz Banja Luke, a diriguje Darinka Matić-Marović.

U emisiji Autogram emitovali smo dela našeg kompozitora, dirigente i pijaniste Stanka Šepića. Završila ju je njegova akademska uvertira, a u okviru festivala Dani Vlade Miloševiću u Banja Luci 2004. godine izveli su je Orkestar Akademije umjetnosti iz Banja Luke i dirigentkinja Darinka Matić-Marović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Ljubiša Vićanović, Didro, Galski petao, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Ljubiše Vićanovića Didro Galski petao. Uloge su tumačili Dragan Vujić, Paulina Manov, Snežana Kovačev, Marko Baćović, Lepomir Ivković, Miodrag Milovanov, Dejan Čavić i Nebojša Kundačina. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Reditelj Miloš Jagodić. Urednik emisije Melina Potak-Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik repriznog programa Olivera Kolarić. Produkcija dramski program Radio Beograda maj 2012. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo rekvijem u spomen Josquena Deprea, flamanskog kompozitora Žana Rišafora, u interpretaciji ansambla Huelgas pod upravom Paula Faneyla. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti završni deo teksta Mihaela Antolovića, Oswald Spengler i konzervativna revolucija. Od 20 sati i 20 minuta Danski nacionalni simfonijski orkestar pod upravom Antonela Manakorda izvodi dela Ludviga van Beethovena. Solista je pijanista Leif Ove Ansnes. Snimak je zabeležen 30. augusta u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu. U 21 sat i 40 minuta u emisiji Nova diskografija Simfonijski orkestar Austrijskog radija pod upravom Howarda Griffitha izvodi dela Camilla Saint-Saensa. U 22 sata i 45 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti tekst Merona Mendela Kolonijalizam, holokaust i drugi spor istoričara. Od 23 sata i 10 minuta u emisiji Vokalni sat, bariton Roderick Williams i pijanista Ian Burnside izvode solo pesme Georgea Butterwortha. 5 minuta posle ponoći u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo. Od 0 sati i 25 minuta u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Cut, trija Studer, Strining i Weber. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Jana Ladislava Duseka, Sofije Dusek, Alana Rostorna, kao i duvačke kvintete latinoameričkih autora.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati četvrti završni deo teksta Oswald Spengler i konzervativna revolucija, koji je napisao Mihael Antolović.
0: Oswald Spengler je odbacio marksističko shvatanje prema kojem rad predstavlja robu koja se prodaje na tržištu. Nasuprot tome, rad je za njega pre svega obaveza prema opštosti, to jest prema državi. U ispunjavanju dužnosti posredstvom rada na korist celine, prema Spengleru, sastoji se i suština pruskog socijalizma. Njega ne odlikuje borba za sreću pojedinca, već celine, zato što je prvi svesni socijalista bio pruski kralj Friedrich Wilhelm I, a ne Marks, piše Spengler u knjizi Prustvo i socijalizam. Iz ovako shvaćenog pruskog socijalizma proističe i osobena socijalistička etika delovanja za sve, za celinu, za državu, što istovremeno određuje i to da položaj u državi bude definisan na temelju ranga, a ne bogatstva. Prvenstveni cilj Spenglerovog socijalizma, u kojem se dužnost vrši bez prljavog pogleda prema profitu, nije uvećanje pojedinačnog bogatstva, već procvat celine, odnosno države kao etički utemeljene zajednice. Svojevrsnu antitezu ovako shvaćenom nemačkom socijalizmu, kojem su svojstveni očuvanje kolektiviteta, to jest nadličnog jedinstva i poretka utemeljenog na istorijski proverenom autoritetu i tradiciji, predstavlja engleštvo. Njegovu suštinu Spengler je pronalazio u radikalnom individualizmu i na njemu izgrađenim ekonomskim i političkim institucijama, kao što su kapitalizam i parlamentarizam, koje su uslovile da je celokupni društveni poredak Engleske isključivo zasnovan na bogatstvu. Odatle je Spenglerov zaključak ne samo da je činovnički socijalizam, gde svaki pojedinac obavlja svoju dužnost, izraz nemačkog nacionalnog bića, već i da je svako zagovaranje parlamentarizma u Nemačkoj isto što i besmislica ili izdaja. Pomenuti misleni motivi na kojima je Spengler utemeljio svoju kritiku liberalnog kapitalističkog društva veoma su slični, ponekad gotovo i identični, sa idejama koje su zastupali, na primjer, Thomas Mann u svojim razmatranjima nepolitičkog čoveka i Werner Zombart u ratnom pamfletu Trgovci i junaci, kao i drugi konzervativni revolucionari. Prvo, pojam civilizacije u negativnom kontekstu koristili su i Mann i Zombart, ali je Spengler tom pojmu dao metafizičko utemeljenje, označivši civilizaciju kao nužnu fazu dekadencije kulture. Drugo, slično Manu koji je nemačke pristalice engleskog duha, odnosno zagovornike liberalizma i demokratije, podcenjivački nazivao civilizacijskim literatima, Spengler je u liberalnom Michelu, to jest u nemačkom engleskom, video dobroćudnog nasljednika budalaštine i ujedno unutrašnjeg neprijatelja svakog Nemca za sebe i svih Nemaca kao nacije. Razlika koju je Zombart uspostavio između engleskog šičardžijskog duha, odnosno radikalnog individualizma usmerenog na sticanje ličnog bogatstva na jednoj i nemačkog junaštva kao spremnosti na podnošenje ličnih žrtava da bi se očuvala celina, država.

neminovnost žrtvovanja za viši cilj. Špengler je pak bio blizak Ernstu Jingeru, koji je slavio i estetizovao rat kao unutarnji doživljaj. Četvrto, Špengler je zastupao izrazito elitističko shvatanje društva. Kao što je Vilfredo Pareto svojevremeno zastupao tezu o kruženju elita, i Špengler je tvrdio da engleska vladavina počiva u rukama vrlo malog broja ljudi, koji svojim iskustvom, svojom nadmoćnom voljom i svojom taktičkom spretnošću vladaju unutar jedne stranke, i to sa potpunom diktatorskom moći. Na posljetku, Špenglerovo zalaganje za pruski socijalizam nadovezivalo se na Mellera Vandenbrucka, dok je istovremeno prethodilo Zombartovom promovisanju takozvanog nemačkog socijalizma i dodirivalo se, i pored svih razlika, sa konceptom takozvanog nacionalnog boljševizma, koji je razvijao Ernst Nikiš. Tokom razdoblja stabilnosti Vajmarske republike od 1924. do 1929. godine, Špengler je delovao kao jedna vrsta preceptora Germanije, nastojeći da izvrši uticaj na one društvene snage za koje je verovao da mogu da zaustave preobražaj Nemačke u liberalno-demokratskom pravcu. Njegova predavanja iz 20. godina prošlog veka sabrana su u političkim spisima, objavljenim 1934. Dakle, nakon nacističkog stupanja na vlast. Predavanjima je izražavao ono što je Špengler, po sopstvenim riječima, imao da kaže Nemcima, prije svega njihovim političkim i privrednim vođama, od 1919. do 1926. godine, o njihovom vlastitom položaju i položaju sveta, o njihovoj mogućoj ili sigurnoj budućnosti, uključujući i njegove sudove o nacističkoj ideologiji. Špenglerov odnos prema nacizmu proisticao je iz njegovog vrednosnog sistema. Njegov ideal je bila staleški uređena pruska monarhija, koja je, kako je tvrdio, otelovljavala sklad između delova i državne celine i odakle je crpela svoju životnu snagu. Ne samo odbacivanje, već i sistematska mržnja prema liberalizmu i parlamentarizmu kao političkim institucijama koje su kao navodno tuđe bile silom nametnute nemačkom narodu, predstavljala je onu važnu tačku u kojoj su se Špenglerova shvatanja preklapala sa nacističkim Weltanschauungom, odnosno pogledom na svijet. Ipak postoji više nego dobri razlozi koji govore protiv toga da je Špengler po svojim uverenjima bio nacista. Nema još od Hitlerovog neuspješnog puča 1923. godine, on je naciste doživljavao kao vulgarne demagoge koji zavode nemačke mase i koji, sasvim izvesno, nisu sposobni da nemački narod duhovno i materijalno preporode, što je bio njegov prvenstveni cilj. U tom smislu, u predavanju pod nazivom Političke dužnosti nemačke omladine, koje je održano u proleće 1924. pred nemačkim studentima u Würzburgu, on je bez zadrške kritikovao groznicu koja odlikuje politički život u Nemačkoj, ocenivši da su se mladi masovno oduševljavali bojama i značkama, muzikom i paradama, pozorišnim zakletvama i amaterskim apelima i teorijama, jasno aludirajući na pristalice nacističke partije. Špengler je međutim upozoravao da je politika nešto sasvim drugo. Ona je u prvom redu državnička veština, koja je rezultat hladne procene, dugog čutanja i čekanja, stroge samokontrole i, pre svega, temeljnog odricanja od groznice i scena. Istovremeno, on je istakao i da nije značajno to što se diže buka protiv ove ili one vlasti, već to što se ona nadmašuje u političkoj veštini. Što međutim sa nacistima nije bio slučaj. Pomenuti sudovi su doveli Špenglera u otvoreni sukob sa nacistima, budući da su izražavali otvorenu sumnju u pogledu njihovih sposobnosti. Istina, on je puno očekivao od rase gospodara. Heren rase, koju međutim nije shvatao u doslovno rasnom, već u moralnom smislu, kao privrženu državi, kao i od ličnosti koje posjeduju prirodu vođe, koje su
još bezimene, skrivene

Bila je to uvertira Coriolan opus 62 Ludviga van Beethovena u izvođenju Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Antonella Manacorde. Pratite reprodukciju koncerta koji su ovi umetnici održali 30. aprila u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu. U nastavku sledi još jedno Beethovenovo ostvarenje, treći klavirski koncert u C-molu opus 37. Solista je norveški pianista Leif Ove Andsnes, jedan od najistaknutijih muzičara svoje generacije, cenjen zbog besprekorne tehnike, elegancije i dubine interpretacija. Nastupa u najznačajnijim koncertnim dvoranama sveta kao solista sa istaknutim orkestrima, ali i kao posvećeni kamerni muzičar. Bio je umetnički partner kamernog orkestra Mahler, sa kojim je realizovao zapažene cikluse posvećene Beethovenu i Mozartu. Njegova diskografija obuhvata više od 50 izdanja, a među brojnim priznanjima izdvajaju se nagrade Gramofon, nominacije za Grammy, prijem u Gramofonovu kuću slavnih, kao i visoka norveška odlikovanja, poput ordena Svetog Olafa, za izuzetan doprinos norveškoj i međunarodnoj muzičkoj kulturi i nagrada Per Gynt. Slušamo sada ovog umetnika kako sa Danskim nacionalnim simfonijskim orkestrom izvodi Beethovenov treći klavirski koncert u C-molu, opus 37. Diriguje Antonello Manacorda, a stavovi su Allegro con brio, Largo i Rondo Allegro.

U narednim minutima slušat ćete kako Hajung Choi uz Simfonijski orkestar Austrijskog radija pod upravom Howarda Griffitha izvodi koncert za violončelo broj 1 u A-molu, opus 33, Camille Saint-Saënsa.

0: Bio je to karneval životinja Camille Saint-Saënsa koji su izvele mlade turske pijaniskinje Arija Sugulenč i Ilijun Burkev uz Simfonijski orkestar Austrijskog radija pod upravom Howarda Griffitha. Time je završena emisija Nova diskografija koja je večeras bila posvećena trećem albumu iz serije od 8 tomova pod nazivom Edicije Novi talenti diskografske kuće Berlin Classics objavljenom u aprilu. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati tekst Merona Mendela, Singularnost u pluralu, kolonijalizam, holokaust i drugi spor istoričara.
2: Crna obličja su čučala, ležala, sjedila među stablima oslonjena na debla, držeći se zemlje, napola se pomaljajući, napola iščezavajući u slaboj svjetlosti, u svim pozama boli, napuštenosti i beznađa. Ova su umiruća obličja bila slobodna, poput zraka, i gotovo jednako providna. Počeo sam razaznavati sjaj očiju pod stablima. Zatim sam, spustivši pogled, uočio lice kraj svoje ruke. Crne su se kosti ispružile punom dužinom s jednim ramenom uz drvo, pa su se kapci polako podigli i upale oči me pogledale, goleme i prazne, uz nekakav slijepi bijeli treptaj u dubinama duplji koji je polako odumro. A svuda unaokolo drugi su bili raštrkani u svakoj pozi izvijene svaljenosti, kao u nekoj slici masakra ili pošasti. Ovaj opis je iz pripovesti Srce tame, Josepha Conrada, star je već 120 godina. Conrad u njoj prikazuje kolonijalističku eksploataciju Konga pod belgijskom vlašću. Tada se u Kongu dogodilo ono što se danas naziva istrebljenjem naroda, odnosno genocidom. Ubistvima, glađu i bolestima, stanovništvo tog područja je desetkovano za polovinu, za oko 10 miliona ljudi. Još uvijek se tačno sećam kada sam prvi put čitao Conradovu knjigu. 1999. godine bila je obavezna lektira na uvodnom predavanju o istoriji holokausta na univerzitetu u Haifi. Podrazumeva se da je na predavanju bilo reči i o tome da je nemački kolonijalni režim 1904. 1905. godine podigao prve koncentracione logore u današnjoj Namibiji i da je koncept istrebljenja radom sproveden nad narodom Herero tokom izgradnje železničke mreže. Sve ove činjenice su istraživačima istorije pre više od 20 godina bile toliko dobro poznate da su se već u prvom semestru obrađivale kao utvrđeno znanje u okviru predavanja o istoriji holokausta. Zašto se vraćam na ovo sećanje? Zato što u središtu debate, koju mnogi nazivaju drugim sporom istoričara, stoji pitanje uporedivosti zločina kolonijalizma i holokausta. Pod naslovom Detabuizirajte poređenje, historičar Jürgen Zimmerer i književni teoretičar Michael Rodberg u aprilu 2020. su u nedeljniku Die Zeit zahtevali da se nemački pejzaž sećanja promeni. Da li je poređenje kolonijalizma i holokausta, koje je u Izraelu tema već u prvom semestru studija, tabu u Nemačkoj? Lako je opovrgnuti ovu tezu koju kritičari nemačke kulture sećanja uvek i

iznova iznose. U nemačkoj nauci, književnosti i politici se često poredi na takav način, implicitno ili eksplicitno. Postavlja se dakle pitanje, zašto se stalno kritikuje taj navodni nemački tabu i tvrdi da se holokaust ne sme porediti s drugim događajima? Ova predstava počiva na često namernoj zameni dva pojma, poređenja i izjednačavanja. Čak i oni naučnici, zapravo naročito oni koji holokaust opisuju kao jedinstven ili zločin bez presedana, do tog saznanja dolaze upravo kroz poređenje s drugim historijskim zločinima. Naučno bavljenje nacionalsocijalističkim zločinima, posebno, ali ne isključivo onim što se, kako je vrijeme prolazilo, nazivalo holokaustom ili šom, počelo je još dok je buktao Drugi svjetski rat. Već rano, na primjer kod Hane Arendt ili Williama Edwarda Bergerta Du Boisa, kolonijalni zločini i holokaust posmatrani su zajedno. Pritom se nikada prvenstveno nije radilo o kvalitativnom ili kvantitativnom vrednovanju, niti o nekakvom rangiranju genocida, već o sredstvu u svrhu saznanja. Društvene i humanističke nauke ne mogu drugačije nego da porede. Poređenje pritom nije tvrdnja o istovetnosti historijskih događaja, već razmatranje sličnosti i razlika s obzirom na određene kriterijume, uz pretpostavku postojanja osnovnih zajedničkih karakteristika. Tako se kruške i jabuke, pod uslovom da se najprije i jedne i druge kategorizuju kao jestivo voće, nasuprot izreci mogu sasvim lepo porediti, prema recimo kriterijumima poređenja poput sadržaja vitamina ili ukusa. Ako je na pitanje poređenja tako jednostavno odgovoriti, zašto se ova debata ponovo pokreće 35 godina nakon prvog spora historičara? Kontekst današnje debate je potpuno drugačiji. Danas je učesnicima spora pre svega stalo do toga da se uspostavi globalno i multidirekcionalno sećanje, u kojem se holokaust ne bi smatrao jedinim civilizacijskim slomom. Njihov zahtjev je deo novog diskursa u kojem grupe stanovništva traže priznanje historijske patnje, kolonijalnih zločina i u kojem se snažnije tematizuje rasizam u prošlosti i sadašnjosti. To je nesumnjivo pozitivan razvoj događaja i važan, opravdan zahtjev. Međutim, postavlja se pitanje da li je za adekvatno priznanje kolonijalnih zločina neophodna relativizacija industrijskog masovnog ubistva evropskih Jevreja. Čini se da je upravo ta pretpostavka stvarni razlog zbog kojeg se danas ponovo spori oko teze da li je Shoah singularni, odnosno događaj bez presedana. Tako se nalazimo u sred debate u kojoj se antisemitizam i kolonijalni rasizam suprotstavljaju i u kojoj se o njima diskutuje kao o kontrarnim pojmovima. Reč je o debati koja se vodi na različitim društvenim poljima, u kulturnim rubrikama, u nauci, kao i u aktivizmu. Širi se i na srodna tematska polja, od reparacija za nemački kolonijalizam, preko muzejskih izložbenih praksi, pa sve do pitanja reprezentacije i, posebno, nemačkog odnosa prema Izraelu i konfliktu na Bliskom istoku. Šta se dakle misli kada Shoah opisujemo kao jedinstvenu ili bez presedana? Odgovor na to obuhvata različite aspekte. Ako bi se radilo o kvantitativnim razmerama masovnog ubistva, odnosno o velikom broju žrtava u svega nekoliko godina, taj argument ne bi bio održiv. Naprimjer, 1994. godine je Hutu većina u Ruandi za manje od 3 mjeseca ubila između 800.000 i 1.000.000 pripadnika Tutsi manjine, što je činilo oko 75% te grupe stanovništva. Snažan argument je činjenica da je u nacističkoj ideologiji izričit cilj bio istrebljenje svih Jevreja i Jevrejki, ali ne samo Jevreja, već i Jevrejina kao apstraktnog otelovljenja zla u pravom smislu te reči.
Nacistički antisemitizam nije smerao samo da se reši jevreja kao pojedinaca, već i da izbriše svaki trag jevrejina, piše Saul Friedlander, i zato govori o iskupiteljskom antisemitizmu kao sastavnom delu nacionalsocijalističke ideologije. Ovo sistematski planirano i isprovedeno masovno ubistvo nije bilo deo stvarnog sukoba između Nemaca i Jevreja. Također se radi o tome da za njega, suprotno tvrdnjama Ernsta Noltea iz 1986. godine, nije postojao historijski uzor te vrste. Nije bilo nikakvog nacrta na koji bi se mogli osloniti, recimo učesnici Vanzenske konferencije 1942. Čak ni u Izraelu ne postoji konsenzus o jedinstvenosti holokausta. Na hebrejskoj verziji sajta Yad Vashema, ali ne i na nemačkoj, objašnjava se da je Shoah bila neponovljiva, uz argument da je nacistička ideologija ciljala na istrebljenje svih Jevreja. Jehuda Bauer, historičar i član upravnog odbora Yad Vashema, međutim, odbacuje pojam jedinstvenosti. On se zalaže za to da se holokaust nazove događajem bez presedana, dakle, besprimernim. Time želi da naglasi njegove specifičnosti. Bez presedana je bila bezuslovna volja nacionalsocijalista za uništenjem. Primer, čak i 1944. godine, dakle, u vrijeme kada je ratni poraz već odavno bio izvestan, Jevreji su deportovani u Auschwitz i ubijani. Sistematičnost te organizacije je bez presedana. Nadovezujući se na Jirgena Habermasa, može se dodati. Specifično obeležje koje razlikuje holokaust od kolonijalnih genocida jeste zaokret protiv unutrašnjeg neprijatelja koji mora biti ubijen. On, za razliku od stranog, kolonijalno potlačenog stanovništva, nije prvenstveno namijenjen eksploataciji, zajedno sa svojim prirodnim bogatstvima. Istraživač genocida Omer Bartov postavlja pitanje kako je nemačka kolonijalna i genocidna prošlost povezana s modernom politikom sećanja i sve raznolikijim društvom, ističući pritom da je holokaust jedinstven i za Nemce i za Jevreje. Time nudi izlaz iz jalove rasprave o tome da li je holokaust objektivno gledano bio singularan u svjetskoj istoriji. Prije će biti da masovno ubistvo evropskih Jevreja predstavlja fiksnu tačku za Jevreje i Nemce, a na još posebniji način za nemačke Jevreje, što Bartov upečatljivo prikazuje ne manje važno i na osnovu brojnih biografija Nemaca i Izraelaca, jer za Jevreje i Nemce iz holokausta proističe ono što historičar Dan Diner opisuje kao negativnu simbiozu. Za obe strane, kako za Nemce, tako i za Jevreje, ishod masovnog istrebljenja postao je polazište njihovog samorazumevanja. Neka vrsta suprotstavljenog zajedništva, hteli oni to ili ne, jer kroz taj događaj su Nemci i Jevreji iznova upućeni jedni na druge. Takva negativna simbioza koju su nacisti konstruisali generacijama unapred će oblikovati odnos obeju strana prema sebi samima, a naročito jednih prema drugima. Borbe oko politike sećanja pripadaju prošlosti i sadašnjosti Savezne Republike, kao i svakoj drugoj modernoj državi. Odnos prema nacionalsocijalističkom nasljeđu i holokaustu, pitanja o ispravnom sećanju i savremenim zaključcima za sadašnjost i budućnost iznova postaju predmet javnih, naučnih i parlamentarnih rasprava. Bez pretenzije na sveobuhvatnost, u nastavku podsjećam na nekoliko važnih debata u Saveznoj Republici, čiji se uticaj na aktuelnu raspravu osjećaju i danas. Prve su počele još prije osnivanja dve nemačke posleratne države. Medijsko praćenje prvih krivičnih procesa protiv nacističkih ratnih zločinaca
od 1945. Neuspela ideja o denacifikaciji i zastrašujuće glatka integracija miliona počinilaca u Saveznu Republiku. Sporazum o reparacijama između Izraela i Zapadne Nemačke 1952. Suđenje Eichmannu 1961. u Jerusalimu i procesi za Auschwitz u Frankfurtu na Majni od 1963. Studentski protesti od 1968. protiv nekažnjenog nacističkog pravosuđa i buđi stare 1000 godina, ali i unutar porodični sukobi oko uloge počinilaca i odnosa prema tome u još uvek mladoj Saveznoj Republici. Zatim, takozvani spor istoričara 1986-87. Ubrzo potom ujedinjenje dve nemačke države koje je Nemcima dalo povod za nova preispitivanja sopstvenog identiteta. Takvih debata u DDR-u gotovo da nije bilo. Tamo je vladao državom propisan antifašizam koji je u svojoj kulturi sećanja opstajao bez jevrejskih žrtava. A uslovi za kontroverzne javne rasprave bili su ograničeni u poređenju sa Saveznom Republikom. Ne tako davno vodile su se i rasprave o izložbi o Wehrmachtu, koju je od sredine 90. pokrenuo Hamburški institut za društvena istraživanja. Na desnom spektru i u konzervativnim krugovima izazvala je žestoke proteste. U svim tim sporovima istoričara uvek se radilo o tumačenjima istorije u svetlu savremenih pitanja. Pitanja koja aktuelni spor istoričara otvara od 2020. 2021. takođe nisu sasvim nova. Tako se o pitanju da li je holokaust singularan, odnosno događaj bez presedana, ili je jedan među mnogim genocidima, polemiše već decenijama. Diskusija o tome kako Nemačka treba da se odnosi prema Izraelu u svetlu istorijske odgovornosti za holokaust također je stara. Ako aktuelnu kontroverzu oko kulture sećanja sada nazivamo drugim sporom istoričara, uspostavljamo gotovo 40 godina kasnije vezu sa prvim sporom istoričara iz 1986-87. Tada su Jürgen Habermas i Ernst Nolte bili centralni protagonisti. Polazište su bila razmatranja istoričara Noltea, prema kojima su holokaust i ostali zločini nacionalsocijalizma bili manje više razumljive, čak i legitimne reakcije na prethodna zverstva Sovjetskog saveza. Shoa je, prema Nolteu, bila čak jedan azijski čin, zločin koji visoko kultivisani evropski Nemci ne bi počinili bez tog uzora. Nolte je također insinuirao da treba posmatrati i pozitivne aspekte nemačke istorije, a ne preuzimati vizuru žrtava i pobednika kao merilo istorijske nauke. Filozof Habermas i mnogi drugi odbacili su ovu revizionističku argumentaciju. Upadljivo je da se u aktuelnoj diskusiji prigovori tezi da je holokaust singularan, odnosno događaj bez presedana, ne zasnivaju na novim historiografskim saznanjima. Utoliko naziv spor istoričara 2.0 zavarava. Pre se radi o borbi za interpretativnu prevlast, o tome koliku težinu holokaust treba da ima u nemačkoj kulturi sećanja i šta to znači za nemački odnos prema državi Izrael. Felix Sachster kritički preispituje brojne analogije koje se uspostavljaju između spora istoričara iz 86. i 87. i aktuelnih debata i strahuje da ishitrene analogije mogu preotežati nego olakšati saznavanje. Prvi spor Sachster smešta u istorijsko-političke debate kolove ere, uključujući i duhovno-moralni zaokret koji je proglasio. Današnje debate se, nasuprot tome, odvijaju u društvu koje je izmenjeno, između ostalog i reformisanim zakonom o državljanstvu. Sada se artikulišu drugačiji glasovi, dok istovremeno
etablirano sećanje na holokaust katkad služi kao integracioni imperativ i, shodno tome, javlja se kao poziv na poštovanje reda. Stephen Klevers razmatra u kojoj meri prisustvujemo postkolonijalnoj promjeni paradigme. Ključna razlika između prvog i drugog spora je, prema Kleversu, što danas u centru debate stoji odnos rasizma

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Jana Ladislava Duseka, Alana Rostorna, Sofije Dusek i duvačke kvintete latinoameričkih kompozitora. Naš noćni program započinjemo violinskim sonatama iz opusa 8 Jana Ladislava Duseka. Sonatu broj 2 u F-duru i broj 3 u A-duru izvode Julija Huber violine i Mirjam Altman fortepiano.

Bile su to violinske sonate iz opusa 8 Jana Ladislava Duseka u izvođenju Julije Huber i Mirjam Altman. Sledi prva simfonija Alana Rostorna iz 1950. godine, koju izvodi Simfonijski orkestar iz Bournemouta pod upravom Davida Lloyd Jonesa.